Klokka er straks 13. Vi markerer Hans Majestet Kong Harald den femtes bortgang med ett minutts stillhet. Hvil i fred.